Kala thala la hamota thala chile na ya. Yang mok jilin pen tang ta kocha chigar zong ya. Yang chay la soho tor tan chil ga chig nam ya. Yang terang aga la ta hong shur chig zol ya. Yang san da pen lang tar zong go chigar la ya. Yang ngan da zhe yi le da ge ye long ji ni ya yang ge ye zong gu ze dim da sam zhe ji ni ya yang hua wu ge ye ye dan da jin ji se ya yang a de rang hong hong ma da ce yong ji la ya yang ge yong gu tu ru bi da han ba ji jian ne ya Yang a nyamr chak ta ngom dog jig la ya. Yang ar gugul thi kwa ta san ra jig yin na ya. Yang a hui tang ra ma tan dan ra jig yo la ya. Yang a kai g jahar chang ta zon wa jig la ya. Yang a neli g dang ha kur ta chela jig she la ya. Yang ar jartag naga zon ta zon wa jig la ya. Yang ar torin rehe kor ta jela jig she la ya. Yang ar sanggi gang kar ta zon wa jig la ya. Yang ar gamu cha ngom ta jela jig she la ya. Yang ar nronga zahar gu ta zon wa jig la ya. Yang aya ngen ara dar ta chela chi she la ya yang an do tu te ra ta zo wa chi la ya yang a um gin dar ji ta chela chi she la ya nga tre gi phan na lang ta zo wa chi la ya cho ho ma go hon dum ta chela chi she la ya Nghe tê rong đạc chì tàm phên lâm chì nì yà. Chô gà mà rùr chìa gà lạ tà hô mạc chì yà yà. Yàng an khôr sâm á hà phù tàc nà lạ chì xô lạ yà. Trà gì gà lôn bù xiàng chì gà yà yìn đàr chì ngà gà lạ tà lạ nì. Zì gà zì gà lô dì. Sò gà sè rù xtàc mà rà tù bù chìn tà. Xtà mà rù gà lôn xò gà gà. Арат хып кэсэн яглаа тон тон онда ланаш